Хайер. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Чуйте музиката. Радио Мая. Мама каза да внимавам. Видя ли те, бързо бягам.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки дълничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте и добро да бъде утрото ви в Морско утро в днешният пореден 125-ти ден в годината, или 5 май. Още 240 дни до края на тази 2026, 8:18 стана вече, така че добро да бъде утрото ви във вторник, който казваме, че е по-добрият ден. Към прогнозата за времето днес предимно слънчево, особено така може да се каже, че над Южна България ще бъде с временно увеличение на облачността и само на отделни места ще провали слаб дъжд. Аз съм с зимното якия, но навън температурите ще бъдат между 20 и 25 градуса. По Черноморието не е повече от 16. Морската вода 12-14, вълнението на морето 3 бала. Като днес слънцето залязва в 20:31, продължителността на деня е 14:15. Рано сутринта, сигурно се чуете защо съм с зимното яке. Ами да, 8 са градусите в района на Бургас, 11 в Варна и около 10 в района на Шумен. Добрата новина е, че според синоптиците ще се стопля вече и по Черноморието, и вече в петък, събота и в неделя ще имаме доста по-хубави температури в порядъка на 20-22 градуса. Забележете и слънчево време. От кога го чакаме това слънце? От кога го чакаме да се постопли, особено последния уикенд, който температурите бяха много ниски? И така, времето тръгва нагоре, температурите също. Радваме се, че ще бъде така. А ние продължаваме с добрата музика след рекламата. Добро утро, стана 8:20.
1: В естетичен център Диана Прос, нашият дерматолог с над 30 години клиничен опит, помагаме на много пациенти да се премахнат бързо и безболезнено с лазер папиломи, кокоши тръни, мазоли и още над 30 дерматологични индикации, преглед и лечения, само с предварителен час. Запишете се онлайн, три пъти, www.dionapro.com или на място, град Варна, булевард Владислав Варненчик, 111.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
1: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
1: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
1: Изпари килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш. Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Орекс, купуваш изгодно, директно от вносителя.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Мая.

0: Морско утро. Вторник е по-добрия ден.
1: И така, стана вече 8.41. Продължаваме с интересните и любопитните теми в ефира на Радио Мая. Сега с няколко събития от днешния ден. През 1891 година концертната зала Карнеги Хол в Нью-Йорк, построена от филантропа Андрю Карнеги, официално открита с концерт, дирижиран от самия руски композитор Пьотър Илич Чайковски. На днешния ден през 1949 година в Лондон е създаден Съвета на Европа и датата се чества официално като Ден на Европа. Също така на днешния ден през 1992 година с декларация на Народното събрание България признава задължителната юрисдикция на Международния съд в Хага. Също така още една любопитна тема, която е свързана с новините, които пък идват след около 18 минути. Извършват тренировъчни полети над София. Утре огромното свачеще край Смолен остава активно и също така интересна тема, която е свързана с това, че започват консултациите при президента Илияна Йотова. Подробности в първите вести в 9.
2: Излизаме от рано, всички с надежда.
3: Е ти ко чака за консията да наглежда?
2: Има едни шетът, само да ги хвана.
3: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
2: Трябва.
4: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
2: Алармата се включи.
3: Махлата е на крак.
2: След 2 минути дойде
3: сота на Спартак.
2: А, така. Много добре.
3: Сот, Спартак, винаги на крак.
5: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
5: Фирма Уиткол. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Тревожността, паникатаките, емоционалното хранене и стресът от професионално натоварване често са резултат от нарушена невронна регулация.
8: В Балканфит Варна въведохме технологията ExoMind – високотехнологична система за невростимулация, възстановяваща мозъчната активност, регулираща стреса, импулсивното хранене и емоционалната нестабилност. Без медикаменти, без инвазивни процедури. Единствено в Балканфит Варна – Fullmax Center. Научете повече и на balkanfit.bg. Телефон за връзка 087-9440-435. Търсите нови мебели? Моят красив дом ви очаква във Варна. Булевард Цар Освободител 161. Кажете Радио Дом и получавате 5% отстъпка. Моят красив дом.bg.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Рекламно изявление от Orex. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Orex като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервоари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
11: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
12: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и вашия бизнес. При нас ще откриете богат избор от марки и модели, а нашият екип ще се погрижи за бързо, професионално обслужване и внимание към всеки детайл.
11: Защото за Дочев Клима най-важното е едно – доволният клиент. Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим на територията на цялата област Варна.
13: Голямото откриване на сграда C-Макс. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Макс. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
14: От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови познати с усмивка и добра дума и щедро гощават. А гозбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32. На 23 април в механа Орхидея ви очаква ретро парти с Цветелина и Сашо Роман.
15: Радио Майя. Телефон за ред.
16: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Президентът Илияна Йотова започва консултации за сформиране. Здравейте с новините на Радио Мая. Президентът Илияна Йотова започва консултации за сформиране на редовно правителство с партия.

0: Последният чести разговор ще бъде с представителите на Възраждане, насрочен за след обяд. След края на консултациите Йотова ще направи изявление пред медиите. Очакванията са в четвъртък президента да връчи първия мандат за съставяне на кабинет на Прогресивна България. Свлачището по пътя Смолян-Пампорово остава активно. Има и ново пропукване. Специалисти от геозащита Перник започват пълно проучване на целия свлачещен район. След геоложко изследване, експертите ще преценят възможно ли е да бъде направен обходен маршрут над самото свлачище. Насрочено и ново заседание на областния кризисен щаб, на който ще продължи обсъждането на проблема. Случилото се вече се отрази на туризма в региона. От туристическия бранш отчитат, че около 20% от резервациите в хотели в Пампорово и Смолянска област около майските празници са анулирани. Над София ще бъдат изпълнени тренировъчни полети във връзка с подготовката за 6 май, Деня на храбростта и празник на българската армия, съобщават от Министерството на отбраната. Днес тренировъчните полети с разчет за прилитане над град София ще бъдат в времевия прозорец до обяд на 6 май в прозореца от 10 до 11 часа след участието в тържествения ритуал. Утре при прибирането към авиационните бази екипажите на авиационната техника ще изпълнат празнични полети над градовете Ямбол и Пловдив. Първата от дългоочакваните съвременни токсико-химични лаборатории към МВР вече функционира в областна дирекция МВР Плевен. Съоръжението ще извършва изследвания на референтни кръвни проби на шофьори за подозрение в употреба на наркотични вещества, като основната цел е значително съкращаване на сроковете за излизане на окончателните резултати. До момента забавянето на лабораторните анализи често поставяше гражданите в тежка ситуация. Фалшиво положителни резултати от полеви тестове водеха до временно лишаване от работа и сериозни репутационни щети, докато окончателното потвърждение се бавеше с месеци, а понякога и с години. Между 4500 и 7000 евро основна заплата ще получават новите във властта. Възнагражденията на депутати, министри и премиери са обвързани с средната заплата в обществения сектор. Те се променят на всеки 3 месеца. Депутатите получават 3 средни заплати, което при средна заплата в обществения сектор малко под 1500 евро означава, че депутатите ще взимат почти 4500 евро. Като председател на парламента пък Михайла Доцова ще получава 55% над депутатската заплата, което означава, че това ще е почти 7000 евро месечно. Министрите, които ще влязат в новия кабинет, ще взимат малко по-малко. Техните основни заплати ще бъдат около 5800 евро. Лидерът на партия Атака Волен Сидоров е бил заснет да лежи в центъра на София, дори е бил пребран от линейка. Сидоров се е намирал в градинката срещу Министерството на отбраната в безпомощно състояние. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Манчестър Сити допусна грешка в битката за титлата, като направи 3-3 с Евертън на Хил Джинсън в 35-я кръг от Висшата лига. Гражданите са втори с 71 точки, на 5 зад лидера Арсенал, но и с матч по-малко. Карамелите пък остават на 10-та позиция с 49 точки. Днес продължават и срещите от ЕФБ лигата, а Берое посреща Монтана, като матчът ще се играе на стадиона в Стара Загора, а малко по-късно е втората среща, която може да гледате от 20 часа. Локомотив посреща отборът на Ботев Враца.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Слънчево и приятно време за днешният 5 май. Температурите ще се повишат, но места ще достигнат до 25 градуса. По Черноморието малко по-ниски, между 13 и 18 градуса. На морската вода 12-15 градуса.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Здравейте отново в ефира на Морско утро. Малко след 9-я час ще говорим за това, че се появиха отново лилави медузи в Егейско море. Появата на лилави медузи е естествено явление, но крие рискове, предупреждават гръцките власти. Тези медузи са силно токсични и представляват опасност за плуващите в морето. Допирът до тях е изключително болезнен. Поради риск от тежка алергична реакция е необходимо незабавно да се потърси лекарска помощ. Причините за появата на този тип медузи са топлото време, климатичните промени и риболовът, който увеличава тяхната популация. За сега медузите са фиксирани до остров Евбея. Властите поставят там специални мрежи, за да спрат навлизането на медузите към плажа. Въпреки това се препоръчва да не се влиза в морето на плаж, където има информация, че са забелязани лилави медузи. Информацията е на БНР. А сега време за реклама плюс още добра музика в ефира на Мая.
0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. V-Beam лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
2: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни! Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Радио Мая. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Мая.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. Engine.

Радио Мая. Най-добрата станция за музика. Feel the music. Yeah.

0: Морско утро продължава.
1: Добър да бъде денят ви, и то вторник, защото винаги казваме, че е по-добрият ден. В продължение на десетилетия пластмасовите бутилки за вода се рекламираха като върховен символ на безопасност и удобство, често обозначавани като чисти и природни. Нови научни изследвания обаче разкриват обезпокоителна реалност. Същите тези бутилки може да отделят милиарди нанопластмасови частици с всяка глътка, микроскопични елементи достатъчно малки, за да проникнат в кръвния поток и потенциално да нарушават функционирането на множество органи. Съвременни тестове показват, че 1 литър бутилирана вода може да съдържа приблизително 240 000 пластмасови частици. Около 90% от тях са нанопластмаса, съобщава Dallas Express, като цитира изследване на Колумбийския университет. Тези частици често произхождат от самата бутилка, капачката или дори от процесите на филтрация по време на производството. Миниатюрният размер позволява да преминават през чревните бариери и лесно да се разпространяват в целия организъм. Така че от край време ние си знаем, че пластмасовите бутилки, особено водата, не е много полезна, но ето и Колумбийския университет ни го доказва. Време за още хубава музика. Мога да отида да пия една глътка вода от чешмата и да ви кажа, че е време наистина да се позамислим.
2: Искаш нови мебели сега?
3: Модулна кухня или кухня по проект?
2: Електроуреди за вграждане?
3: Мебели за детска спалня и антре?
2: Матраци център?
3: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
2: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
3: Заповядайте, мебелна къща Домино.
4: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
5: Пътят към красиво и силно тяло започва с технология, която работи вместо теб. От Балканфит Варна ви представяме M-Sculpt Neo – най-ефективната клинично доказана система в света за едновременно изграждане на мускули и редукция на мазнини чрез радиочастота и HIFM технологии. Тук резултатите проследяваме с 3D анализ VisBody, а възстановяването подпомагаме с медицински лимфен дренаж. Намери ни в Fullmax Center и на balkanfit.bg. Запази своя час 087-944-0435.
6: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика – транспорт и спедиция.
7: Телефон във Варна 607-607.
6: Интерлогистика – вашите куриери.
8: Soft Electronic – уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic – уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
10: Защо?
9: Токчета ли да обуваме?
10: На дискотека ли ще ходим?
11: С инфрачервено подово отопление от фирма Топъл Пот Варна ще ходим боси. С фирма Топъл Пот тази зима партито е вкъщи. Топъл Пот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 30.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
13: Вие слушате Радио Майя.
14: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Бургас е на прага на нещо наистина голямо. За първи път, а може би и единствен път в живота ни, ще бъдем домакини на старта на Джиро ди Италия. Няма по-голяма директна реклама от тази. Събитие с аудитория, десетки милиони зрители пред телевизионните екрани и хиляди на място. Това написа в личния си профил в социалните мрежи кметът на Бургас Димитър Николов, часове преди големия старт на световната колоездачна обиколка Джиро ди Италия. И всичко започва при нас, защото милиони зрители по света ще включат телевизорите си още от старта и тук ще бъдат най-добрите колоездачи, с милиони последователи и фенове. Това е събитие от световен мащаб, ще бъдат най-добрите колоездачи, с милиони последователи и фенове. Това е събитие от световен мащаб, което ще постави нашия град Бургас

0: ритуал. Утре при прибирането към авиационните бази екипажите на авиационната техника ще изпълнат празнични полети над градовете Ямбол и Пловдив. Първата от дългоочакваните съвременни токсикохимични лаборатории към МВР вече функционира в областна дирекция МВР Плевен. Съоръжението ще извършва изследвания на референтни кръвни проби на шофьори за подозрени в употреба на наркотични вещества, като основната цел е значително съкращаване на сроковете за излизане на окончателните резултати. До момента забавянето на лабораторните анализи често поставяше гражданите в тежка ситуация. Фалшиво положителни резултати от полеви тестове водеха до временно лишаване от работа и сериозни репутационни щети, докато окончателното потвърждение се бавеше с месеци, а понякога и с години. Между 4500 и 7000 евро основна заплата ще получават новите във властта. Възнагражденията на депутати, министри и премиери са обвързани със средната заплата в обществения сектор. Те се променят на всеки 3 месеца. Депутатите получават 3 средни заплати, което при средна заплата в обществения сектор малко под 1500 евро означава, че депутатите ще взимат почти 4500 евро. Като председател на парламента пък Михайла Доцова ще получава 55% над депутатската заплата, което означава, че това ще е почти 7000 евро месечно. Министрите, които ще влязат в новия кабинет, ще взимат малко по-малко. Техните основни заплати ще бъдат около 5800 евро. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Манчестър Сити допусна грешка в битката за титлата, като направи 3-3 с Евертън на Хил Джинсън в 35-я кръг от Висшата лига. Гражданите са втори с 71 точки на 5 за лидера Арсенал, но и с матч по-малко. Карамелите пък остават на 10-та позиция с 49 точки. Днес продължават и срещите от ЕФБ лигата, а Берое посреща Монтана, като матчът ще се играе на стадиона в Стара Загора. А малко по-късно е втората среща, която може да гледате от 20 часа. Локомотив посреща отборът на Ботев Враца.
2: Радио Майя. Времето.
0: Слънчево и приятно време за днешният 5 май. Температурите ще се повишат, но места ще достигнат до 25 градуса. По Черноморието малко по-ниски, между 13 и 18 градуса. На морската вода 12-15 градуса.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват.

Нека тази песен е за всички от вас, които са израснали с този ритъм. Независимо от това кой какъв е в момента, важното е, че едно време всички бяхме от старата школа.

0: Морско утро продължава.
1: Време е да помислите какво ще обядвате, а сега ще ви кажа за една корпорация, собственик на популярна верига суши, постави нов световен рекорд за най-скъпа риба тон, продадена на търг, след като плати, забележете, 3,2 милиона долара за екземпляр от вида черноперец тон с тегло от 243 кг. Сделката беше сключена по време на традиционния първи за годината търг на рибния пазар Тойосо, събитие с дългогодишна символика в японската кулинарна култура, което често се възприема като знак за късмет и успешен старт на бизнес годината. Рибата е уловена край град Ома в префектура Аомоори, регион известен с един от най-качествените улови на син тон в Япония. Новата цена надвишава значително предходните резултати, включително и офертата през 2025 година и предишния рекорд на компанията от 2013, когато тя е платила почти една трета по-малко за подобен улов. Данните се проследяват систематично от края на 90-те години, като именно тези новогодишни търгове често водят до рекордни стойности. Япония остава най-големият потребител на син тон в света, въпреки засилените международни регулации върху улова на вида заради опасения от свръхексплоатация. В този контекст високите цени на първите за годината търгове често се разглеждат не само като икономически, но и като символичен акт, демонстрира значението на рибата в националната култура и националната кухня. 3,2 милиона долара за една риба наистина си е доста сериозна, солидна сума. Добре, а ние продължаваме след маничко.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Броени минути остават до обяда, а усещането за умора ще се засилва, защото през летните месеци, въпреки по-дългите дни и по-високите температури, не е необичайно явление да сте уморени. Според доктор Кайван Хан, общо практикуващ лекар от Хан от Лондон в района на Харли Стрит, съществуват няколко физиологични и поведенчески фактори, които могат да обяснят така наречената лятна умора. При високи температури организма изразходва допълнителна енергия за терморегулация чрез повишен кръвоток към кожата и изпотяване. Това води до загуба на течности и електролити, вещества, които са от съществено значение за нервната и мускулната функция. Дехидратацията може да причини отпаднало замайване и намалена концентрация. Специалистите препоръчват редовен прием на течности, охлаждащи мерки и използване на слънцезащита с висок фактор. При продължително море е необходимо да се изключат състояния като анемия, хормонални нарушения на щитовидната жлеза или дефицити на витамини. Качеството на съня също влошава през лятото. По-високите нощни температури поддържат организма в по-лек стадий на сън и увеличават честотата на събужданията. Допълнително влияние оказват по-дългите светли часове, които могат да нарушат синтеза на мелатонин, ключов регулатор на съня. Препоръчва се създаване на по-хладна и тъмна среда в спалнята, включително чрез проветряване, използване на вентилатори и затъмняващи завеси, за да може усещането на по-голяма умора през лятото просто да изчезне. Аз ви пожелавам един хубав и успешен ден. Останете с Радио Мая.
0: Търсите нови мебели? Моят красив дом ви очаква във Варна. Булевард Цар Освободител 161. Кажете Радио Дом и получавате 5% отстъпка. Моят красив дом.bg.
2: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
3: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
4: Защо?
3: Токчета ли да обуваме?
4: На дискотека ли ще ходим?
3: С инфрачервено подово отопление от фирма Топъл Пот Варна ще ходим боси. С фирма Топъл Пот тази зима партито е вкъщи. Топъл Пот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
5: От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови познати с усмивка и добра дума и щедро гощават. А гостбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в Механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32. На 23 април в Механа Орхидея ви очаква ретро парти с Цветелина и Сашо Роман.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
1: Радио Мая. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Мая.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините на Радио Майя. Бургас е на прага на нещо наистина голямо. За първи път, а може би и единствен път в живота ни, ще бъдем домакини на старта на Джиро ди Италия. Няма по-голяма директна реклама от тази. Събитие с аудитория, десетки милиони зрители пред телевизионните екрани и хиляди на място. Това написа в личния си профил в социалните мрежи кметът на Бургас Димитър Николов, часове преди големия старт на световната колоездачна обиколка Джиро ди Италия. И всичко започва при нас, защото милиони зрители по света ще включат телевизорите си още от старта и тук ще бъдат най-добрите колоездачи, с милиони последователи и фенове. Това е събитие от световен мащаб, което ще постави нашия град Бургас пред очите на зрителите по цял свят. Жителите на Словения се нареждат на второ място в Европейския съюз по общо удовлетворение от живота, съобщи днес словенската статистическа служба СУРС. Същевременно най-нисък удовлетвореност от живота е отчетена в България. Анализът е публикуван по повод Деня на Европа 9 май, който отбелязва приемането на декларацията на Шуман през 1950 година, поставила основите на Европейския съюз. Двама от ранените при атаката с нож във Варна са били оперирани, тъй като състоянието му е било доста тежко. Става дума за мъж и жена с сериозни прободни рани в областта на гърдите, които са в реанимацията на болница Света Анна. Други двама, които също са били нападнати с по-леки порязвания и са освободени за дни с по-леки порязвания.

0: Морски проток ясно показват липсата на военно решение на напрежението в региона. Изявлението му идва на фона на засилена международна тревога за сигурността на един от най-важните морски маршрути в света, съобщава агенция Reuters. Турските власти обмислят въвеждането на нова система, при която закупуването на тютюневи изделия ще бъде възможно само след представяне на личен документ. Това съобщи заместник-министърът на здравеопазването Шауип Биринджи по време на медицински форум в Ерозурум. Идеята за по-строг контрол идва на фона на тревожни данни за разпространението на тютюнопушенето в страната. Според официалната статистика, Турция е сред държавите с най-висока консумация на цигари в света, на второ място след Индонезия, като средно един пушач употребява около 17 цигари дневно. Над 12 000 жители на Варна ще отбележат имен ден утре 6 май. Това сочи справка на отдел гражданска регистрация в община Варна. Според данните в морската ни столица има 7102 мъже, които носят името Георги, и 1384 жени с името Гергана. На Георгиев ден ще празнуват още 654 дами с името Галя, 2242 с името Галина. След имениците има още носещи името Гинка 604, Ганчо 106, Жоро 48 и Гошо 20. Справката е изготвена от отдел гражданска регистрация към дирекция информационно и административно обслужване в общинската администрация. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Шампионската лига достига своята кулминация. Емират ще бъде арена на решителния сблъсък между Арсенал и Атлетико Мадрид. Това е двубоят реванш от полуфиналната фаза, а залогът не може да бъде по-висок от място на големия финал. Най-престижният клубен турнир. Първата среща в Мадрид завърши при резултат 1-1 с две дуспи на Виктор Гьокереш за артилеристите и на Хулиан Алварес за мадричани. Сега без правилото за гол на чущ терен, всичко започва от начало и всички тръпнем в очакване на един хубав сблъсък. Арсенал демонстрира изключително зрялост през този сезон в Европа. Отборът първо спечели груповата фаза, след това и в елиминациите. Момчетата на Микел Артета се справиха с Байер Леверкузен, а след това и с Спортинг Лисабон. Лондончани показват и стабилност за защита и ефективност в предни позиции, което ги превръща и в един от основните фаворити за трофея. Срещата е от 22 часа българско време.
2: Радио Майя. Времето.
0: Слънчево и приятно време с температури до 25 градуса, но не и по Черноморието. Малко по-ниски, около 13 до 18 градуса. Морската вода също остава между 12 и 14 градуса. Хубав и успешен вторник!
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне, интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпари килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
2: Телефон във Варна 607 607.
1: Интерлогистика. Вашите куриери.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.

Friday night to everyone.

0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и вашия бизнес. При нас ще откриете богат избор от марки и модели, а нашият екип ще се погрижи за бързо, професионално обслужване и внимание към всеки детайл.
1: Защото за Дочев Клима най-важното е едно – доволният клиент. Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим на територията на цялата област Варна.
3: От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови познати с усмивка и добра дума и щедро гощават. А гозбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в Механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32. На 23 април в Механа Орхидея ви очаква ретро парти с Цветелина и Сашо Роман.
1: Търсите нови мебели? Моят красив дом ви очаква във Варна. Булевард Цар Освободител 161. Кажете Радио Дом и получавате 5% отстъпка. Моят красив дом.бг.
4: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, Западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Уиткол. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
2: Тревожността, паникатаките, емоционалното хранене и стресът от професионално натоварване често са резултат от нарушена невронна регулация.
1: В Балканфит Варна въведохме технологията ExoMind – високотехнологична система за невростимулация, възстановяваща мозъчната активност, регулираща стреса, импулсивното хранене и емоционалната нестабилност. Без медикаменти, без инвазивни процедури. Единствено в Балканфит Варна – Fullmax Center. Научете повече и на balkanfit.bg. Телефон за връзка 087-9440-435.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.

Ceaseless attack, I get no sleep. I can't get no sleep.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. Engine open.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. Hey,

0: нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold – вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold – богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold – на улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold – диамантено удоволствие.
1: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
2: Защо?
3: Токчета ли да обуваме?
2: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
5: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
6: Лотус Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотус Ивент Център. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните балкански хитове в Лотус Ивент Център. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
7: Искаш нови мебели сега?
8: Модулна кухня или кухня по проект?
7: Електроуреди за вграждане?
8: Мебели за детска спалня и антре?
7: Матраци център?
8: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
7: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
8: Заповядайте, мебелна къща Домино.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

sexy people.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Консултациите при президента с парламентарно представените сили започнаха при засилен обществен интерес и очаквания за бързо съставяне на правителство, след като победителят в изборите разполага с мнозинство. Първата среща беше с представители на Прогресивна България. Свлачището на пътя Смолян-Пампорово остава активно. Има и ново пропукване на асфалтовата настилка. Специалисти от геозащита Перник започнаха пълно проучване на целия район. След геоложкото изследване, експертите ще преценят възможно ли е да бъде направен обходен маршрут над самото свлачище. За днес е насрочено и ново заседание на областния кризисен щаб, на който ще продължи обсъждането на проблема. Областният управител на Смолян съобщи, че е готова експертизата на Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор, която категорично отхвърля версията за скъсване на язовира над свлачището. Според заключението няма данни за изтичане на вода, което да е довело до преовлажняване и да е провокирало струтването. Туристическият бранш се страхува от провал на летния сезон, затова в момента готви и протестна подписка. България вече разполага с първите си официални правила за телемедицина, след като беше обнародвана дългоочакваната наредба за медицинска помощ от разстояние. С този нормативен акт Министерството на здравеопазването прави важна крачка към дигитализацията на сектора, като регламентира използването на съвременни технологии за диагностика и лечение при високи стандарти за безопасност и качество. Слоните унищожиха почти цялата черешова реколта в Кюстендилско и за втора поредна година районът остава без плодове. Температурите под нулата удариха цъфтежа в най-критичния момент и на места щетите достигат до 100%. Производителите вече отчитат сериозни загуби при направени разходи, които няма как да бъдат възстановени, а липсата на адекватна защита и застраховки задълбочава проблема. При сливите и ябълките положението е същото, а са замръзнали масово замръзнали дръвчета. Това със сигурност ще окаже влияние на цените на плодовете. След обяд предстои среща в община Кюстендил, на която ще се обсъжда как засегнатите земеделски производители могат да бъдат обезщетени. Над 500 тона негодни храни и повече от 1 милион 310 хиляди яйца спряха инспектори на Българската агенция по безопасност на храните за малко повече от 2 месеца. Количествата са установени при близо 24 хиляди проверки вътре в страната и чрез засилен граничен контрол. Отделно от това са задържани няколко десетки тона и десетки хиляди литри забранени торове и препарати за растителна защита. Това съобщиха от агенцията. Това са на растителна защита. Това съобщиха от агенцията. Това са новините на Радио Мая в 4.

0: времето.
1: Празнощта ще бъде предимно ясно, с разкъсана облачност над Западна България. Вятър ще се ориентира от юг-юго-исток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса. Утре по Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 22 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови познати с усмивка и добра дума и щедро гощават. А гостбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в Механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32. На 23 април в Механа Орхидея ви очаква ретро парти с Цветелина и Сашо Роман. Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните балкански хитове в Лотос Ивент Център. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
2: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с
3: най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте му.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Свлачището на пътя Смолен Пампорово остава активно. Има и ново пропукване на асфалтовата настилка. Специалисти от геозащита Перник започнаха пълно проучване на целия район. След геоложкото изследване, експертите ще преценят възможно ли е да бъде направен обходен маршрут над самото свлачище. За днес е насрочено и ново заседание на областния кризисен щаб, на който ще продължи обсъждането на проблема. Областният управител на Смолен съобщи, че е готова експертизата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, която категорично отхвърля версията за скъсване на язовира над свлачището. Според заключението няма данни за изтичане на вода, което да е довело до преувлажняване и да е провокирало срутването. Туристическият бранш се страхува от провал на летния сезон, затова в момента готви и протестна подписка. България вече разполага с първите си официални правила за телемедицина, след като беше обнародвана дългоочакваната наредба за медицинска помощ от разстояние. С този нормативен акт Министерството на здравеопазването прави важна крачка към дигитализацията на сектора, като регламентира използването на съвременни технологии за диагностика и лечение при високи стандарти за безопасност и качество. Слоните унищожиха почти цялата черешова реколта в Кюстендилско и за втора поредна година районът остава без плодове. Температурите под нулата удариха цъфтежа в най-критичния момент и на места щетите достигат до 100%. Производителите вече отчитат сериозни загуби при направени разходи, които няма как да бъдат възстановени, а липсата на адекватна защита и застраховки задълбочава проблема. При сливите и ябълките положението е същото. Масово измръзнали дръвчета, това със сигурност ще окаже влияние на цените на плодовете. След обяд предстои среща в община Кюстендил, на която ще се обсъжда как засегнатите земеделски производители могат да бъдат обезщетени. Бургас е на прага на нещо наистина голямо. За първи, а може би единствен път в живота ни ще бъдем домакини на старта на Джиро д'Италия. Няма по-голяма директна реклама от тази събитие с аудитория, десетки милиони зрители пред телевизионните екрани и хиляди на място. Това написа в личния си профил в социалните мрежи кметът на Бургас Димитър Николов часове преди големия старт на световната колездачна обиколка Джиро д'Италия. И всичко започва при нас, защото милиони зрители по света ще включат телевизионните си още от старта и тук ще бъдат най-добрите колездачи с милиони последователи и фенове. Това е събитие от световен мащаб, което ще постави нашия град пред очите на зрители по целия свят. Това са новините на Радио Майя в 15 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Бъро приема Монтана от 17 часа и 30 минути в матч от 33-я кръг на групата на изпадащите от Първа лига. Двубоят е директен матч за оцеляване, който може да реши съдбата на гостите.
0: Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг към югоизток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса. Утре по Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 22 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя.
1: 22 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне, интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика – транспорт и спедиция.
2: Телефон във Варна 607 607.
1: Интерлогистика – вашите куриери.
3: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева в ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold с вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold – богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold на улица Доктор Пискюлиев 42. Roma Gold – диамантено удоволствие.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
5: Фирма Witkol. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Lotus Event Center. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Lotus Event Center. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните балкански хитове в Lotus Event Center. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
8: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
10: Вие слушате Радио Майя.
11: Отново музика.
10: Радио Майя.
11: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Друга 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Днес на плажа на град Бяла Варненско бе открит безпилотен летателен апарат. Сигнал за него е подаден от областният управител на областта Варна. Веднага беше активирана групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси, която изпълни задачите по премахване на откритите части. При извършеното разузнаване обектът е идентифициран като разузнавателен дрон. Той е транспортиран до военноморска база Варна при стриктно спазване на мерките за безопасност. България вече разполага с първите си официални правила за телемедицина. След като беше обнародвана дългоочакваната наредба на медицинска помощ от разстояние, с този нормативен акт Министерството на здравеопазването прави важна крачка към дигитализацията на сектора, като регламентира използването на съвременни технологии за диагностика и лечение при високи стандарти за безопасност и качество. Над 500 тона негодни храни и повече от 1 310 000 яйца спряха инспектори на Българската агенция по безопасност на храните за малко повече от 2 месеца. Количествата са установени при близо 24 000 проверки вътре в страната и чрез засилен граничен контрол. Отделно от това са задържани няколко десетки тона и десетки хиляди литри забранени торове и препарати за растителна защита. Това съобщиха от агенцията. Правителството на Румъния падна след вот на недоверие, подкрепено от 281 депутати при необходими най-малко 233 гласа. Вотът на недоверие за проевропейският министър-председател Илия Боложан беше внесен от Социал-демократическата партия и крайната десница. Вотът на недоверие, наречен спрете плана Боложан за унищожаване на икономиката, обединяване на населението и измамна продажба на държавни активи, беше подписан от 254 парламентаристи. До него се стигна след като Социал-демократическата партия, най-голямата партия в управляващата 4-партийна коалиция, оттегли подкрепата си към премиера Боложан, който е лидер на Национално-либералната партия. Коалиционното правителство встъпи в длъжност в края на юни миналата година. Общо 350 служители на дирекция жандармерия ще подпомагат колегите си от областните дирекции на МВР и столичната дирекция на вътрешните работи, през чиято територия ще преминат част от етапите на колездашната обиколка Джиро д'Италия, съобщиха от МВР. Начало на състезанието ще е в Несебър на 8 май. В рамките на деня участниците ще управляват до Бургас, а на следващия ден, 9 май, колоната ще тръгне от Бургас, ще продължи през Сливен, Стара река Елена и ще финишира във Велико Търново. За двата дни силите на реда от Бургас, Сливен и Велико Търново ще бъдат подпомогнати от 120 служители на зонално жандармерийско управление Бургас и от още 80 от зонално жандармерийско управление Русе и зонално жандармерийско управление Плевен. На 10 май е последният ден от гонките в нашата страна. Те ще започнат от Пловдив, като колоната ще премине през Боровец, а финалът ще бъде столицата. Това са новините на Радио Мая в 16 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Днес от 22 часа българско време Арсенал приема Атлетико Мадрид в реванш от полуфиналите на Шампионската лига след равенството на 1-1 преди седмица. Двамата треньори обаче едва ли ще прибегнат до сериозни рискове. В същото време залогът в този матч е толкова голям, че никой няма да иска да търси късмета при 11 метрови. Удари.

We should sort things out if we

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Прах, петна и натоварено ежедневие.
2: Почисти дома с Полифреш.
1: Офисът трябва да блести.
2: Почисти офиса с Полифреш.
1: Мръсни или прашни стъкла.
2: Почисти стъклата с Полифреш.
1: Килимът има нужда от освежаване.
2: Изпери килима с Полифреш.
1: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Търсите нови мебели? Моят красив дом ви очаква във Варна. Булевард Цар Освободител, 161. Кажете Радио Дом и получавате 5% отстъпка. Моят красив дом.бг.
3: От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови познати с усмивка и добра дума и щедро гощават. А гозбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в Механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32. На 23 април в Механа Орхидея ви очаква ретро парти с Цветелина и Сашо Роман.
4: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold с вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold – богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold на улица Доктор Пискюлиев 42. Roma Gold – диамантено удоволствие.
3: Lotus Event Center. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Lotus Event Center. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните балкански хитове в Lotus Event Center. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
5: Балкан Фит Спорт и Уелнес Център е създаден с мисия – здраве отвътре навън. Тук най-добрите специалисти се срещат с високите технологии – ExoMind, M-Sculpt Neo, биорезонансна диагностика, LymphaSteam и VisBody 3D анализ. Добавете модерни групови тренировки, персонална грижа и общност, която стои зад вас. Балкан Фит – място, където науката работи в твоя полза. Намери ни в Full Max Center и на balkanfit.bg. Телефон 087-944-0435.
6: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок.
7: Обратно към музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Свлачището на пътя Смолян-Бапорово става активно. Има и ново пропукване на асфалтовата настилка. Специалисти от геозащита Перник започнаха пълно проучване на целия район. След геоложкото изследване експертите ще преценят възможно ли е да бъде направен обходен маршрут над самото свлачище. За днес е насрочено и ново заседание на областният кризисен щаб, на което ще продължи обсъждането на проблема. Туристическият бранш се страхува от провал на летния сезон, затова в момента готви и протест на подписка. На жената, която нападна с нож 4 души във Варна вчера, е повдигнато обвинение за опита за убийство на повече от едно лице. Това съобщи пред медии говорителят на окръжната прокуратура във Варна прокурор Радослав Лазаров. Привлечената към наказателна отговорност за престъплението 47-годишна жена, гражданка на Литва. Днес на плажа на град Бяла Варненско бе открит безпилотен летателен апарат. Сигнал за него е подаден от областният управител на област Варна. Веднага беше активирана групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси, която изпълни задачите по премахване на откритите части. При извършеното разузнаване обектът е идентифициран като разузнавателен дрон. Той е транспортиран до военноморска база Варна при стриктно спазване на мерките за безопасност. Общо 225 са регистрираните случаи на морбили в България към 4 май, като над 80% от заболелите са деца, а най-сериозно огнище е отчетено във Враца. Данните показват, че 118 от заразените не са вакцинирани, основно поради ненавършена възраст или други причини. При 19 души имунизационният статус е неизвестен, а останалите са с поставена ваксина. Общо 350 служители на дирекция Жандармерия ще подпомагат колегите си от областната дирекции на МВР и столичната дирекция на вътрешните работи, през чиято територия ще преминат част от етапите на колездачната обиколка Джиро д'Италия, съобщиха от МВР. Начало на състезанието ще е в Несебър на 8 май. В рамките на деня участниците ще управляват до Бургас, а на следващия ден, 9 май, колоната ще тръгне от Бургас, ще продължи през Сливен, Стара река Елена и ще финишира във Велико Търново. На 10 май е последният ден от гонките в нашата страна. Те ще започнат от Пловдив, като колоната ще премине през Боровец, а финалът ще бъде в столицата. Това са новините на Радио Майя в 17 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Бърва приема Монтана от 17 часа и 30 минути в матч от 33-я кръг на групата на изпадащите от Първа лига. Двубоят е директен матч за оцеляване, който може да реши съдбата на гостите.
0: Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг и югоизток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса. Утре по Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 22 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
2: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
3: Телефон във Варна 607-607.
2: Интерлогистика. Вашите куриери.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Полифреш.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Полифреш.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Полифреш.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпари килима с Полифреш.
4: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
6: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервоари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни! Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и вашия бизнес. При нас ще откриете богат избор от марки и модели, а нашият екип ще се погрижи за бързо професионално обслужване и внимание към всеки детайл.
0: Защото за Дочев Клима най-важното е едно – доволният клиент. Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим на територията на цялата област Варна.
2: Излизаме от рано, всички с надежда.
3: Е ти ко чакаш, бе? Комшията да наглежда?
2: Има едни шетът, само да ги хвана.
3: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
2: Трябва.
4: Вчера в магазина, броя си оборота, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
2: Алармата се включи.
3: Махлата е на крак.
2: След 2 минути дойде
3: сота на Спартак.
5: А, така.
2: Много добре.
3: Сот, Спартак, винаги на крак.
6: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервоари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни! Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Уиткол. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
10: Лотус Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотус Ивент Център. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните балкански хитове в Лотус Ивент Център. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
0: Пътят към красиво и силно тяло започва с технология, която работи вместо теб. От Балканфит Варна ви представяме M-Sculpt Neo – най-ефективната клинично доказана система в света за едновременно изграждане на мускули и редукция на мазнини чрез радиочастота и HIFM технологии. Тук резултатите проследяваме с 3D анализ VisBody, а възстановяването подпомагаме с медицински лимфен дренаж. Намери ни в Fullmax Center и на balkanfit.bg. Запази своя час 087-944-0435. Търсите нови мебели? Моят красив дом ви очаква във Варна. Булевард Цар Освободител, 161. Кажете Радио Дом и получавате 5% отстъпка. Моят красив дом.бг.
11: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
12: Защо?
11: Токчета ли да обуваме?
12: На дискотека ли ще ходим?
13: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 0837.
14: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Окръжният съд във Варна възобновява делото срещу кмета на морската столица Богомир Коцев. Разпоредителното заседание е насрочено на 30 юни, а като резервна е посочена датата 14 юли. Подсъдими по делото освен кмета Богомир Коцев са и общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Йордан Маринов и PR-експертът Антуанета Петрова. През март процесът беше временно преустановен заради участие на Кателиев и Стефанов в парламентарните избори. Съгласно българското законодателство, кандидатите за народни представители се ползват с имунитет по време на предизборната кампания. След като стана ясно, че двамата не влизат като депутати в 52-то Народно събрание, отпадна и основанието за спиране на делото. На жената, която нападна с нож 4 души във Варна, вчера е повдигнато обвинение за опит за убийство на повече от едно лице. Това съобщи пред медии говорителят на окръжната прокуратура във Варна, прокурор Радослав Лазаров. Привлечената към наказателна отговорност за престъплението е 47-годишна жена, гражданка на Литва. Днес на плажа на град Бяла Варненско бе открит безпилотен летателен апарат. Сигнал за него е подаден от областният управител на област Варна. Веднага беше активирана групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси, която изпълни задачите по премахване на откритите части. При извършеното разузнаване обектът е идентифициран като разузнавателен дрон. Той е транспортиран до военноморската база Варна при стриктно спазване на мерките за безопасност. Общо 225 са регистрираните случаи на морбили в България към 4 май, като над 80% от заболелите са деца. Най-сериозно огнище е отчетено във Враца. Данните показват, че 118 от заразените не са вакцинирани, основно поради ненавършена възраст или други причини. При 19 души имунизационният статус е неизвестен, а останалите са с поставена ваксина. България вече разполага с първите си официални правила за телемедицина, след като беше обнародвана дългоочакваната наредба за медицинска помощ от разстояние. В този нормативен акт Министерството на здравеопазването прави важна крачка към дигитализацията на сектора, като регламентира използването на съвременни технологии за диагностика и лечение при високи стандарти за безопасност и качество. Бургас е на прага на нещо наистина голямо. За първи път, а може би единствен път в живота ни, ще бъдем домакини на старта на Джиро д'Италия. Няма по-голяма директна реклама от тази. Събитие с аудитория, десетки милиони зрители пред телевизионните екрани и хиляди на място. Това написа в личния си профил в социалните мрежи кметът на Бургас Димитър Николов, часове преди големия старт на световната колоездачна обиколка Джиро д'Италия. Бургас ще бъде посрещната честната ръка на свети великомъченик Георги Победоносец. Светинята пристига в катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий по покана на сливенският митрополит Арсений и с благословението на митрополита на Ярисо, Светагора и Ардамерио Теоклит. Светинята ще бъде поднесена от архимандрит Игнатий и игумен на манастира Света Богородица в сек скорбящих радост в гръцкия град Палеохори. Посрещането е на 10 май от 17 часа и 30 минути с архиерейска вечерня и петохлебие, а на следващия ден ще бъде отслужена тържествена света литургия. Вярващите могат да се поклонят пред мощите до 14 часа на 11 май. Очакват се стотици миряни от цялата страна да отидат на поклонението пред мощите. Това са новините на Радио Майя в 18 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Левски разпродаде стадион Георги Аспарухов за броени минути и призова притежателите на абонаментни карти, които няма да присъстват на мача с Лудогорец в събота, да заявят своя отказ. При наличие на допълнителни билети те ще бъдат пуснати в продажба в петък. Футболистите на Левски ще бъдат наградени с шампионската титла след последния стадийски сигнал на мача.
0: Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса. Утре по Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа да умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 22 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

Feel the music.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервоари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни! Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
2: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
3: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервоари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Орекс, купуваш изгодно, директно от вносителя.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и вашия бизнес. При нас ще откриете богат избор от марки и модели, а нашият екип ще се погрижи за бързо професионално обслужване и внимание към всеки детайл.
1: Защото за Дочев Клима най-важното е едно – доволният клиент. Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим на територията на цялата област Варна.
3: Чули, какво ти казах?
4: Кой то е?
3: Предната реклама. Сто с голям обект.
4: Голяма е?
3: Трябва си охрана.
5: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
3: Сега спокойно.
5: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
4: Къв този?
5: Охраната дойде, направо го изфърли.
6: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
3: Оплашиха се.
7: Сот Спартак. Винаги на крак.
8: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен. След кат. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
8: Фирма Witcol. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
10: Lotus Event Center. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Lotus Event Center. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните балкански хитове в Lotus Event Center. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
11: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения.
12: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: В естетичен център Диел на Прост, нашият дерматолог с над 30 години клиничен опит, помагаме на много пациенти да се премахнат бързо и безболезнено с лазер папиломи, кокоши тръни, мазоли и още над 30 дерматологични индикации, преглед и лечения. Само с предварителен час. Запишете се онлайн 3 пъти www.dionapro.com или на място. Град Варна, булевард Владислав Варненчик, 111.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт, петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

what you're gonna be stressed. Yeah, 3, 2, 1, countdown in the park.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Лотус Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотус Ивент Център. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните балкански хитове в Лотус Ивент Център. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Двадесет и един часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Айдолата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

Пътете наоколо и чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. Hello.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: България. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.